Maa fuurina unvugi songso se tithgirla marwaalge. Nyang nyangi uchkin vidu. Umsut juusinan buur uragdaad. Uchki tawanshin jugae gadeg boloche uvriin huugun avadir shiksa imchin. Maa chalungne uchchik im bolbaasu. Maa fuurina uruggirin gachiran avadaro dirje. Ороод ирхийн үйдэ, хуу хунжи оняг-няг. Өй хүтэй мдэж байгаан, улалжын үрі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі үжі